librinde zezeze vele kutonda bahina na nosa lokonde le bahina nosa bale yana na manesa kala ya kuma ne yana na manesa ta